0: ni rastakini boknawa na ku discounti fake. Zufre khotkawa jmara kan diari krawa. Walla afarim sada.
1: اجبو ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 7.